0: الشيب اللي كنت متبين لي هنا هو بدأت تكشتت تبنى أغنيمش تبنى قد شاشتي أنو بيتا قطان دوت باز مونتي وطا أتك ميك أسيطة جيسو شاب تبنى من داشا دوين أليكسان ويسا إكا برنار إرويو هابليني دمو كوكو نينات بيو برنار
1: Oui, j'ai dit Muriel, tu pourras terminer, tu es Wanzé. Tu es Wanzé, t'as gagné.
0: Tu es Wabstein, non?
1: Wabstein.
0: Mais même si tu as dit, tu es Wanzé, tu as dit, tu es Wanzé, tu as dit, tu es Wanzé, tu es Wanzé, tu es Wanzé, tu es Wanzé, tu es Wanzé, tu es Wanzé,
1: tu es Wanzé, tu es Wanzé, tu es Wanzé, tu es Wanzé, tu es Wanzé, tu es Wanzé, tu es Wanzé,
0: tu es Wanzé,
1: Ah, del magno zinillo.
0: Tu tué Bernard, tu tué. Ma stiro a mani benzo.
1: Ya mues, eu se ta cuento del da cuento ca ti mes ta me se ta pone ga u ta ta ta puta. Shab de blut et ta be je ta ta de ban di mina che i ha ma no. Ona ta shite ben pe sa mi de te banana. Потому не дистану бобим хлапом димяно. Енде мастаме джеднани бенмири. Оксе адам се иллотина туат мат кастен. Ешкум ле джет ешколе читта бе джет. Бейвне ухоску дену. Евне гатта калзан гане тет буане вете петни гито флора вола. Табелни хабу девлете тутет. Sejim luat agal, sejim nanti tuangan to, mesti itu cak, mesti itu tel dah nemu je cuit. Ia jadi tak kuat, walaupun ia jadi kuat, walaupun bertemat terbalik, mana ni orang mesti tuangan kuat.
0: Eh, wab madai cuman je, eh ya, di sana ni wab mana ni sebab dia pernah dah kata ni flamand je, ni mana tem ke ini ekspedisi kaya ayat nak?
1: Christian Flamand.
0: On voit Christian Flamand et Pédariat et nous, Claude McKenzie. Et que, qu'est-ce qu'on a donné, Claude, nous, que je pense, pas à demander, mais il y a d'autres, il y a un montage, tu vois, qu'est-ce qu'on a donné, moi, tout le monde, il y a une pastamot, mais, l'expression, déjà, pastam, qui se rend en même, c'est tout, il y a un peu.
1: Ou t'as
0: et au détenu, on est tout là, qu'est-ce qu'il y a, nous, tu es?
1: Ah oui, pourquoi t'as pas ça? Ou les gens, tu vas être là, nous, là. Tu l'as annoncé, tu l'as annoncé, tu l'as annoncé, tu l'as annoncé. Est-ce que tu es resté, c'est de nous, on est réel?
0: Et Bernard Hervieux, Muriel Roch, David Alexandre Vincent, Mac Chain Gros-Louis. Et vous voyez, il y a même six.